bayat masar jerejefati bay dawna mi ngal jam deg nga serign bari jo fim tek ñang mi ñang des koy man.

0: Allah daw da gemu ma serigne Saliou Mbake xel dem na ci mom sama mag jojo ma koy ziaré bu baax daw da gi sama paré nga woma de nga
1: khadimam lahu bil fa
0: woma way woma dama la soxla de irsha irsha
1: hadar
0: woma de nga daw da gi
1: bil may wa asfuru
0: am prochain mo bëgg ñu dégg ma ak yow